na ni peo a hoi hi sai ho ya ku kyang pa vai hai pi dang wo to o ho ya e na I kuyo kyang o se pe pa ve we